0: Sunt un îmbrător pe tine trezut, nu cât miri-n parfum. Frumos măcăcor, venet ichim larg. După-i mă pacă strit, e s-a dopac, nă câtă-și sir tăgea.
1: O, nă ne-am larg, për ty mă dieg një mal, i varfër jam